0: سمجھا کسی کا کی ویخ نہیں مسلمانوں نو قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: جڑا سارے نو سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتا
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: رکھنا کتے بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوگی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت

0: تیر اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھرماراج تیرج دھاری ستگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سہتا بیگ اتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سہدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے ساموں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ تو بیگ تو بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: وہ جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھریو پاک سکھ مانیو
0: یہ تو مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تو سنگھاں دی گل مننی ہے